0: اہم تھی منہاج ضرورت میری، اس قدر اہم تھی منہاج ضرورت میری. اور یہ شعر بھی دیکھ لیں کہ ایک مطلب دو شعر کہ نہ جانے کس لیے دشمن ہوا زمانہ تھا، نہ جانے کس لیے دشمن ہوا زمانہ تھا، ہمارا ان سے تو رشتہ بہت پرانا تھا. اور یہ شعر دیکھ لیں کہ تمہیں مٹانا ہے ہر داغ اپنے چہرے کا، تمہیں مٹانا ہے ہر داغ اپنے چہرے کا، ہمارا کام تو بس آئینہ دکھانا تھا، ہمارا کام تو بس آئینہ دکھانا تھا. اور یہ شعر بھی دیکھ لیں کہ شکن نہ آئی ذرا بھی مزاج میں اس کے، شکن نہ آئی ذرا بھی مزاج میں اس کے، ملا وہ آج تو لہجہ وہی پرانا تھا. شکن نہ آئی ذرا بھی مزاج میں اس کے، ملا وہ آج تو لہجہ وہی پرانا تھا. اور چند شعر غزل کے دیکھ لیں کہ مستی بھری یہ شام تمہارے لیے ہی ہے، مستی بھری تمہارے لیے ہی ہے، یہ سارا انتظام تمہارے لیے ہی ہے. مستی بھری یہ شام تمہارے لیے ہی ہے، یہ سارا انتظام تمہارے لیے ہی ہے. اس گھر میں چاہو جس طرح اگر کرو قیام، اس گھر میں چاہو جس طرح اگر کرو قیام، دل کا ہر ایک مقام تمہارے لیے ہی ہے، دل کا ہر ایک مقام تمہارے لیے ہی ہے. اور یہ شعر بھی دیکھ لیں کہ پرکیف یہ فضائیں یہ منظر ہنسی ہنسی، پرکیف یہ فضائیں یہ منظر ہنسی ہنسی، یہ خوشگوار شام تمہارے لیے ہی ہے، یہ خوشگوار شام تمہارے لیے ہی ہے. اور شعر دیکھیں کہ بھیجا ہے جو صبا سے ستاروں سے چاند سے، بھیجا ہے جو صبا سے ستاروں سے چاند سے، میرا ہر ایک پیام تمہارے لیے ہی ہے، میرا ہر ایک پیام تمہارے لیے ہی ہے. اور یہ شعر بھی دیکھ لیں کہ نسبت میری غزل سے کسی کو نہیں کوئی، نسبت میری غزل سے کسی کو نہیں کوئی، ناچیز کا کلام تمہارے لیے ہی ہے، ناچیز کا کلام تمہارے لیے ہی ہے. اور تم سامنے ہو میرے کسی سے ہے کیا غرض، تم سامنے ہو میرے کسی سے ہے کیا غرض، دنیا میری تمام تمہارے لیے ہی ہے، دنیا میری تمام تمہارے لیے ہی ہے. اور مقطع کا شعر دیکھ لیں کہ منہاج چشم ساقی کی ہر بات مان لو، منہاج چشم ساقی کی ہر بات مان لو، منہاج چشم ساقی کی ہر بات مان لو، یہ میں قدا یہ جام تمہارے لیے ہی ہے، یہ میں قدا یہ جام تمہارے لیے. شکریہ.
1: ابھی آپ کے روبرو بہت ہی خوبصورت کلام سے نواز رہے تھے سیونی سے آئے ہمارے بیچ بھائی منہاج قریشی. اس محفل کی جانب سے، آکاش وانی کی جانب سے ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آپ نے بہت خوبصورت انداز سے اور بہت خوبصورت لب و لہجے میں اپنے کلام کو یہاں پر ہمارے سامنے پرستت کیا. اب میں ایک ایسے کوی کو یہاں اپستھت کرنے جا رہا ہوں جو جبل پور ہی نہیں جبل پور کے باہر بھی جن کی شناخت قائم ہے. میں ان چار مصروں سے ان کو سادر آمنترت کرتا ہوں مائک پر کہ ہندو کی بات کر نہ مسلمان کی بات کر، ہندو کی بات کر نہ مسلمان کی بات کر، انسان بنایا رب نے تو انسان کی بات کر، انسان بنایا رب نے تو انسان کی بات کر، ٹوٹے ہوئے دلوں کو ایک پل میں جوڑ دے، ایسے طبیب ایسے مہرباں کی بات کر. بڑے آدر اور سمان کے ساتھ بھائی سریش وچتر جی آئیں مائک پر اور اپنی کاو رچنا سے ہم سب کو نوازیں.
2: بدلتے انسانوں کے سوبھاؤ پہ کچھ بینجنوں کے آدھار پہ ایک رچنا ہے چھوٹی سی دو چار پنکتیوں کی. آدمی کا کیا بھروسہ، کہ آدمی کا کیا بھروسہ، کبھی اٹلی کبھی ڈوسا. آدمی کا کیا بھروسہ، کبھی اٹلی کبھی ڈوسا، پل پل بدلتا ہے آدمی، کبھی جلیبی کبھی سموسا. آدمی کا کیا بھروسہ، وقت کے انصار بدلتا آدمی، جیسا وقت ویسا ہوتا آدمی. کبھی رسگلہ کبھی کلاکند، کبھی رسگلہ کبھی کلاکند، کبھی مرچی کبھی شکرکند، کبھی مرچی کبھی شکرکند. آدمی سے اب آدمی کا اٹھتا جا رہا ہے بھروسہ، آدمی کا اب کیا بھروسہ، کبھی اٹلی کبھی ڈوسا. ایک رچنا اور ہے پریاورن دو پنکتیوں سے اپنی بات رکھ رہا ہوں کہ آؤ مل کر پیڑ لگائیں، کہ آؤ مل کر پیڑ لگائیں، گؤ دان سا پن کمائیں. آؤ مل کر پیڑ لگائیں، گؤ دان سا پن کمائیں، آنے والی پیڑھی کو ہم پران وایو کا گیان کرائیں، آنے والی پیڑھی کو ہم پران وایو کا گیان کرائیں. چھایا پھل دے ہمیں ہمیشہ، آؤ ایسے پیڑ لگائیں، گرمی میں شیتلتا دیں اور پشو پکشی بھی راحت پائیں. آؤ ایسے پیڑ لگائیں کہ برگد پیپل نیم آم، برگد پیپل نیم آم، سیسم املی کو اپنائیں، پران وایو پیڑوں سے ملتی. آؤ مل کر پیڑ لگائیں، آؤ مل کر پیڑ لگائیں. تو کچنار اور گل مہر سے پرکرتی کو رنگین بنائیں، کچنار اور گل مہر سے پرکرتی کو رنگین بنائیں. مہوا کرنج بانس چرونجی، انہیں بیچ کر پیسے بھی پائیں. महू